0: 绿鹰不减来时路，添得黄鹂四五声。
1: 春风杨柳万千条，六翼神州尽舜尧。
0: 北斗七星高，哥舒夜带刀。
1: 十五从军征，八十始得归。
0: 九州生气是风雷，万马齐喑究可哀。